Ko te wai, nāinei, tai pari, tai timu, ko te rua takau mā rua meneti, mai te rua karaka i te apa. Nā reira, ko te nei ia te wā, mō te haurongo taumatarau. A, ko te kaupapa o te nei o ngā terenga, ko te rā o ngā ariki, o ngā wahine ariki no te tai rāpiti, ara a hine matioro. Nō reira, ka kōrero a matua te kihukihu pātara mō te ōranga. O tēnei o ngā wahine ariki a hine matioro, nō roto mai o te aitanga hawiti, me Ngāti Porou anō hoki. Nō reira, whakarongo mai ki te haurongo taumatarau.

Maia maranga te rangi e tui ho nei, maia maranga te papa e takoto ake nei. Maia are are ki roto, maia are are ki waho. He uru ora, he uru ora. Tina, tina toka te manawa ora ki te whakatipua, manawa ora ki te whakatawhito. O mai te mauri ora, ko te ora i te pū, i te weo, i te aka, i te tāmore. Tēnei te ora ka tipu. Tipu tipu nui nui i te ora, tipu tipu roa roa te ora. Ere mai te wai ora, kauru ora, kauru ora. Haumie, huie, taekie. Ki ngā mate o te wā, ko tau ko nunumi atu ki tū o te arai, ko ngaro atu te tiruhana kanuhi. Haere. Haere atu rā ko tau ki a hine pū kohurangi. Haere ki te tā ngā manawa o te iwi. E haere atu ana i tēnei ao, ki roto i te pō uri uri, ki te pō tango tango. Te pō nui, ki te pō rua, ki te pō makariri. Ko te pō ka taia te whāwha atu. Haere, whakongaro atu rā koutou. Reira, piki mai, kake mai, nau mai, haro mai. Piki mai rā ki rungi te wakare o irirangi o tauranga moana. E whakapāho tia nei ki a koutou mai te whare o te tīrairaka. O te kevkev pātara tēnei tā koutou kai whakatakoto. E mihi kau ana ki a koutou. Koutou kwa huritaringa mai te whakarono ki tēnei hōtaka. Te haurongo taumatarau i tēnei rā.

Hoki mai anō ki te karare, nā te tangi aue a ngā rangatahi o Manurewa, kia haere tonu tā rātou mahi kapahaka i muri i te kura. Ka tū he rōpū hō ki roto i taua rohe i te tonga o Tāmaki Makaurau. Ko ngā kai whakārārā ke i te kapane ko ngā māhanga mātua nei a Terehia rāua ko Kere. Kei ahi treiria ke a Kere e noho ana ko te riki a tāna whai. Engari ko hoki mai ki Aotearoa ki te āwhina i tāna māhanga ki te whakāko i te kapa. Ko te tūā papa o te kapa hou nei o Whitireia ki Tua. Ko te aroha ki te hapori me te whānau. I kōrero a te karere ki ngā māhanga nei mō te kapa hou ko atu i a rāua.